da në shpejt, ikto ku ndani shbaj gjega gjefat. Astan zi sot e ngo, pi banë ngo polijet i shfat. Mjëzat e stibitori të uzi, luni ga shkum vit. Më berdin didi shkur, se der në mendin zot i shfat. Me sendin kolp, sto fat të vego dopje. Një stand të kua se numëri gënush këqu.